0: Ya me samo so ofu mesa ka usi ke he angu ya hmm ke ta ke tsamtsama e he masika ma qaya mqoqoma to mqoqoma ha mqonqa yo khweke tsu si ke a qala tuwa ka tsike hmm ke qa ke tsama umsera ke ke sa to hmm ye he wa hmm ye he angu ke tsike hmm ke qa ke mqopro khrama ke a tsang mseta ke ngumi a qonqa ya mta ke mani tsho yo ya qiqa qwa mani tsho se ngqwa kanda tsu si ke a qala tuwa ka tsike hmm ke qa ke Program he wa qatam tsume a ya wa kya tsang program a qalam ta qaw mta qong ya mu ta ke ngai ka usi ka qala tu wa ke mke wola e ngai mani chwa sun qa qwa khwe ke kanda chu si si ka he ma qala tu am ko program a ka tsang ke ama sa tu am ko a ke uit en ma so ngom program
1: gebruik veilige oorgange voetgangers Om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrûe en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.